Ele tem me tanto ouvir se fazer lá o nei o tos fumo le lua minuto da lea o lei julai lima tos fumo le lua minuto da lei julai lima ya tale lima ya fa muito foi le o nanga le tanto da lo fa famo ya ya de o e zamoa ya ile nei vo ya so to nai ya tato o dia mai fo ya le lazo aso to nai fampea ona luma na ya ya tanto ya fo ile amatanga ya ole nei masina le aso mo mo ole nei o au kuso o ka sanga le le yo le jua a ya te jonu ya e tele fo ifi da malu i tau sa fa pea ona fenga ya i ma i tan jo le tan jo sa valinga ya mal amatanga ole nei jau sanga ya se ya ho mai ya ile masina le nei o au kuso a o ka ka se matau tia ole jua a ya au ni o tan jo pole pole vale yo ya wa ye jai mie o mai ai lu tau ya tan tau to fo tofo i nai tan tau pe fa pe i le tan tau savalinga yo ia aua ne i ngalo ia te oe o lo soi fua le tua a ta tonu mai fa tua tua i le tua ia e manu ia mea uma e te faya yo e o le o lau savali o lau tau jala o lau tu o lau nofo e manu ia mea uma e te faya a tau jala fo i e fa a manu ia tangata pe a e tala no atu i se tangata ia o le tangata le na uma tua a ta tonu ma fa tua tua yo ile tua mamala malama ma ile awa wino le upo le tua ya wa me te faya e faa manuia se loto se tangata o lo o faa longo longo ele nganja ilea ya se tangata foi o e tua tua ya ise tua lalo a awa ni ngalo ya te oe le a onga le naro fa pia ona awa wina ai le vaenga lo na fao le faa vai ma tau tia yo le awa wino le upo nei o le taulanga ya male se fuluai ya le nganja ilea ya o le tatalo le ya faa ngasoro le vai ya so fou o ka o ka e sole le tele o le mau te talo lo alua te ama apilikia mai lunga o au a ele o ile tua tatu te talo wafu i tatou te leo malama lama pe fape i ono tatu te talo ile tua a tatou le malama lama i tu la fono maya inga o le te talo ile tua a awane ngalo ya te oe le tatou wa onga le na ya e fa nga solo ya i le vai aso mulimule le nei ya ona malolo lea to e amata fo ile isi ya onga pe i ya o le tatala ino le angaponi le ya tatala ile isi ya onga fafso ta imatua faya onga ya ngafa tene tali ngafa le la Facebook page le la Messenger ya mese foi ya le tena ya fa mo ngafa ya fafso ta ila ua la Facebook page ya pe a fia sa ili show wava noa a ya taitonu wa ila va ila tou fa pe ona mafuta mai ya mole tolo fa ngol tatu por klame ya le mole tolo fa nga tatu por klame ya ila tou malava fa pe ona fa ta to lia to tonu o mau ta malawa ayo ngase ngase na yo tatu ta mama tina ma tutua walo mafanau ya ya ila ngale leyo le jua le fata oto dia ima yo le tino ya awa ne ngalo ya te oe te talo mae anga pongi ile jua ona jali leo le jua ya i mana onga wa fuini fa fi tauli o fia ngai ai mesho mae yo le tino awa ne ngalo ya te oe ya itemi ya mae le jua mae yo tatu tino e tofo tofo ile tatu fa jua tembe yo le fatu tu ina dele ole o yopu a tatu fa down le le le tu sile ne ya yopu na matu wa i avese uma lava mea uma ya yopu yo ole fa na wa ena tu ma wa fa tu tu ole to ino yopu a ya ola me na o ya ve mai wa to fa alu ina fa to ruina ele tu fa manu yanga ya yopu ona ole fa tu tu ole testing ale tu ya yopu pe fa pe ilo na fa tu tu a ya fa tu tu ole na ajatu fa tu tu ma tetono ile jua ya eto e pe ona fatuina Yesu o tangata na feoti o pipili o tawaso io e fatutua Yesu na ye mai la tona ye wote tai pe a o le tala ya la zalo a io baba ai ye te tonu mo fatutua ile jua ona tapena le le jua va venga i lo tosoi fua ai mai se o somanto wola a tu lunga te sa sa mai lue lue ya o fa fie fie atu fa talo fa atu ya a o tau tu atu lau talo fa fa mo ya te oisa mo ile ne fo i jula Ole afi afi ya, this is our local radio station, 89.3 2GLF.